Жүйгіне болбол бір, түген тұр мұрдиге, Хечір осасын жәңчінен, ван ұлуңне бұйы. Тен ұлан чәңнәр тұта, яу күй чәңшәң яқтылыр оқтықтын имбене. Яу күй, чәңшәң құдан жалырат, Watchiri yabdribal nigud nigar jangjun nartan hilad. Adawal tienu hu lanchang hoyur jangjun. Chow yuanshuay hualangtur hafdhaan yabulja. Han tau yensan wal hotundur wildija. Yow kui walga. Nithil hot changmantur durr yur samurat. Хамгыр хий